0: hedec malcovintes. Credem că muzica furat nebe husibel un sele, să ofereșe un aba malcovintes, ita va na fati în continua ita niau programa. Hebel un justing, ita bot nu na juventudi, da la barac ita hare, joven barac la coi contribui ba nasang, mai be de la barac liu, si a crea conflictul iha nasang larang. Tur ita ni hare ni cauza lolos ne mai husi nebe.
1: Ia, tur hau ne observa sau nebe mac durante o halo, bai conflictul. Juventudi barac cria conflitul în asaun ni lara tu irau ni hare ni cauza lor sim sinebe ni cria conflitul ita tenge hatene cauza ne tamba saide ni halo problema nu sa mo zoben turi la cu contribui ba dezvoltamentul la cu aprende mai bine tenge halo problema e fat fatin fo hodi fo amiasas ba societate ni nia viaz in sira por exemplu feto sira mo sacar la libre de tempo kala ni la cu para belhetan problema ca conflitul heneba en primero maka ita hatene lai nia cauza hausita, cauza ida ke potencial, cauza ida ke sai barreira, bai ha juventude sira maka desemprego. Desemprego ne cauza ida ke nia bele desemprego ne lo ke espaço atune juventude sira tu cria conflito e a sociedade. Desemprego ne laos musu acidentalmente, ka laos musu mono anesan udan, mai be desemprego ne musu tamba baseia pa situação no condição nebe mahukun siraka. Por exemplo, agora, ita ukunania, ita hakatona ba 20 anos, ba independência. Ne, lolos ne, ita laos tempo na para aprende, mai be ita tempo na atu halo bodruma hetene país. Halo bodruma base, halo bodruma ba juventude desempregado sira. Juventude desempregado sira nebe makia. Ita la sura juventude desempregado ida nebe maka analfabetismo. Mai be ita sura desemprego ida nebe maka ita hare ba realidade ne desemprego ida licenciado sira mas é desempregado. Ne problema. Ita considera educação ida agora, educação negócio. Tamasa na maioria nessa, né? Ita se